0: Alors, Govastre, est-ce que Kuko. En tout cas, c'est bon, hein?
1: C'est bon.
0: C'est bon. Ah, tu bois le genjo nini?
1: Kaoneyo.
0: Kaoneyo.
1: Ndiyo.
0: Kale kiko mdunia sana, no?
1: Ndiyo.
0: Donc, suna leta...
1: Kupitia lengoma, mina jua kataisha, katapunguku.
0: Suna kia na... kataisha. Sa unakia na kademi, anakuliza atakama ni wachihunzo cha manguru.
1: Atakama ni wachihunzo. Mina mletia mungu atakama ni losolda.
0: Tena saha ukalete danje.
1: Tena danje atakama nesha zikunye.
0: Me, sasa kale kaboro haiko taka oneyo. Maje kwake iko... onapele sako ma? Ingratitude.
1: Ingratitude.
0: Mm.
1: Bo, iko mkale ka oneyo.
0: Iko mkale ka sansi ka ingratitude.
1: Ka sa...
0: Mutu olia oho mduanga sima... Nerumi ya pocha, saya nengra. Kau neyo maramu musang, kiko nika engra,
1: nika engra,
0: nika ingratitude. Voah. Oyuta sima eh.
1: Wame sunga katerme mwenye.
0: Très bien.
1: Kupitia shaso kataisha mina niko na imani kabisa.
0: Nika ingratitude. Nika ingratitude.
1: Selogi si nilibose shaso.
0: Olia mtu aremerisia, so unafanya mtu chabie, olia oho anka sima ibu na chine glije. Nika ingratitude mwa hivi. Alors, sasa, siku kaboro mwa hivi kenye patu baneza consommer ta mon cas une minute la kini govastre kaperoke ngwa na kaboseko
1: kaperoke
0: kaperoke
1: ndio ningana kabose
0: kiko na shida gani
1: kaperoke kiko
0: tuka consommer kwa nataka
1: haina shida
0: une minute
1: tuko consommer kwa tuka dogo
0: abela kadogo kabose bie kaperoke mwenye
1: c'est vrai
0: alors c'est parti avec kaperoke donc govastre muroma su a kaperoke
1: hmm
0: obukulusi bua bua très bien